0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Кронотерм запослује нове соделавце у производњи. Ено изменско дело чака на те.
2: Топлотне черпалке Кронотерм. Тишина ки навдуши.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogniti.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчак.
1: Денар ни проблем.
2: Капа е?
1: Ти.
3: Уф, то па боли.
1: Морган Хаузел. Психологија денарја.
4: Хала Тиволи, 19. октобер, eventim.si.
5: Куповати ауто е препросто. Доклер вам некдо не зачне продајати нечеса, кар ни за вас. Ми тега не почнемо. При нас добите точно то, кар потребуете. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia. Со одлична избира. Аутотехника Целје.
6: Pozor, omejena akcija u Dan Kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.